0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресний випуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Пачнём нашу сённяшнюю перадачу, мабыць, самай абмяркоўваемай тэмы апошніх дзён, звязанай з Беларусю, гэта ультыматум, які Украіна і Владзімір Зялінскі вылучылі Лукашэнку. Рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі, якія каардынавалі расійскія ўдары па Украіне, спынілі працу. Гэта адбылося пасля таго, як украінскі лідар Владзімір Зялінскі выставіў Аляксандру Лукашэнку ультыматум. Калі прылады не выключаць да вечара 26 чэрвеня, ВСУ зробяць гэта самастойна. Гаворка ідзе пра 4 рэтранслятары ў Гомельскай і Брэсцкай абласцях. Паводле звестак украінскіх уладаў, іх выкарыстоўвалі падчас атак на Жытомірскую, Валынскую і Ровенскую вобласці, а таксама для ўдараў па энергетычных аб'ектах і чыгунцы. Прэзідэнт Украіны адзначыў, што пакуль невядома, ці былі рэтранслятары цалкам дэмантаваны, але іх праца спыненая. У Мінску сам ультыматум Зялінскага і яго заявы не каментавалі. Аднак праз губернатара Гомельскай вобласці Лукашэнка заклікаў жыхароў памежных рэгіёнаў не хвалявацца. Ён таксама распавёў, што з'язджае ў працяглую замежную камандзіроўку, праўда, не ўдакладніў, куды менавіта. На ультыматум Зялінскага пры гэтым адрэагавалі ў Маскве. Кіраўнік МЗС Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што словы прэзідэнта Украіны скіраваныя на ўцягванне Беларусі ў непасрэдны ўдзел у вайне. Да гэтага прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў анансаваў сустрэчу Лукашэнкі з расійскім прэзідэнтам для абмеркавання сітуацыі вакол Украіны. Тым часам сам Лукашэнка распавёў пра сустрэчу з прадстаўнікамі Зялінскага ў Мінску. Па яго словах, ён заклікаў украінскі бок дамаўляцца. Ну, каб зразумець, чаму Лукашэнка выканаў ультыматум Зялінскага, што гэта адзначае для Украіны і ці паўплывае гэта на адносіны паміж Мінскам і Масквой, расказаў палітычны аглядальнік, журналіст Віталь Цыганкоў.
3: Я думаю, можна канстатаваць, што Лукашэнка сур'ёзна спрымае пагрозы з боку Украіны, паколькі яны не з'яўляюцца нейкай выпадковай фразай эмоцыйнай, а гэта палітыка афіцыйнага Кіева ідзе дастаткова паслядоўна, як мінімум апошнія паўгода. Маецца на вазе і нейкія выказванні ў бок Лукашэнкі, і нейкія, ну, адкрытыя фактычна пагрозы ў бок беларускіх аб'ектаў, і прыём там у Кіеве Светланы Ціхановскай. Усё гэта, ну, скажам так, выбудоўваецца ў дастаткова цэльную палітыку, сістэму. Таму тое, што сказаў Зялінскі наконт гэтых канкрэтных рэтранслятараў, яно, ну, выглядала як працяг гэтай палітыкі, выглядала як даволі сур'ёзная заява. Думаю, менавіта таму афіцыйны Мінскі адрэагаваў. Я думаю, што тут мы яшчэ будзем у палоні інтэрпрэтацыі, як гэта называецца, маецца на ўвазе, што і там прапаганда, магчыма, афіцыйны Мінск будуць прадставляць, што альбо іх і не было, альбо адключылі, бо там часова, што-небудзь такое. Ніхто не хоча прызнаваць там сваю паразу, там ці тое, што прагнуўся на такім ідэалагічным фоне. Ніхто не хоча прызнаваць, што паддаўся пад ультыматум. Гэта будзе тлумачыцца неяк па-іншаму, але мне здаецца, гэты факт все-таки можна зафіксаваць, што зараз яны па нейкіх прычынах не працуюць. Это як бы зафіксаваў украінскі бок. Так што гэта справа, гэта адно, а ўжо нейкая інтэрпрэтацыя для СМІ, для прапаганды, для ўласна насельніцтва, это трошкі інша.
2: А як вам падаецца, чаму Лукашэнка выбраў тактыку поўнага маўчання, не пракаментаваў гэты ультыматум асабіста?
3: Ну, в дадзеным выпадку яму, скажам так, часам ён ужо на апошнія заявы Зялінскага ці афіцыйнага Кіева ўсё часцей выбірае маўчанне. Гэта тое, што, ну, фактычна можна прызнаць, што ён не хоча сам нагнетаць, ён не хоча падштурхоўваць да нейкага рэзуцця. Тым не менш, все-таки рэагуе потым ці ў нейкам інтэрв'ю, там, то выбачаецца, то кажа, ну, як в інтэрв'ю Аль-Арабія перед Зялінскім, то наадварот кажа, што каму там украінцам воюваць, маўляў, там адны. територіальна оборона, одні там слесарі і доярки. Ну, карацей, ніяк він реагує, але вже все-таки привучив себе, що не одразу, а спочатку спробує розібратися. І в даному випадку, ну, ми говоримо, інтерв'ю в будь-який момент, там може бути ніяка реакція про скільки-то часу. Так що нельзя казати, що це таке, ну, вже визначальне рішення не реагувати, але можна зафіксувати, що все правди в такій напруженій ситуації. Лукашенко, як мінімум, імкнеться не ескалірувати сам. І про це свідчать його слова, признання про те, як він виражався, уязвимість, уразливість, значить, білоруської, ну, скажімо, воєнної сили порівняно з українською. І він це розуміє. Ті ще, як він казав, що ми там всі будемо смертники, коли війна почнеться. Ось, так само такое можно по-разному тлумачить, але тем ликое признание, то, что ніякого, ну, скажем, становчего для Беларуси ситуации в випадке войны не будет. Это все отрознивается, конечно, от ранейших таких ура наперед заявок, которые Лукашенко робил в первые годы войны. Зараз ситуация меняется, Украина все больше становится могутной, все больше осмелевая, скажем так, становится все больше смелой в своих неких деяниях и заявах. Вот. И тому Лукашенко эту измену отчуваем и спробую как раз, ну, как я повторюсь, со своего боку не нагнетать.
2: Я бы еще хотел попробовать разобраться ось то, что Лукашенко все ж таки выконал этот ультиматум. Что это означает для Украины? То бок мы бачим, что Лукашенко таким чином показал, что он боится неких деяний и погроз боку Киева. Ти не свідчить это про то, что Украина частей почне користаться, скажем так, гидкой слабостью белорусского режима?
3: Ну, если это ставить больше стратегичные питания, конечно, может быть, почне. І, ну, уже ж сказано було, там, ретрансляторе одно, а є речі, які далі може Україну ставити такі ультиматуми, на які Мінськ уже не пойде. Ну, наприклад, ті ж відомі речі про нафтоперепрацьовчі заводи. Що Україна скаже? Не продавайте нафту, не віддавайте нафту Росії? Білоруських нафтоперепрацьовчих заводів іншого покупника на даний момент нема. Не приймають російську нафту, і цю російську нафту переробляють, бензин продають Росії. З'являється то уділом війні, чи не, тяжко сказати. Тим більше, є такий елемент, про який не всі згадують, але от український експерт Євген Мауда про це згадав, що на Мозерський завод нафта йде по трубопроводу «Дружба», який в тим ліку проходить про українську територію. Так що нафта приходить в Білорусь, тим ліку про українську територію. Це так само варто мати на увазі, що, може бути, чому і весь час таке було ставлення до гэтых, в тим ліку, до цього бізнесу. Так що може рости, в даному випадку, справді потребування України можуть рости, але, ну, я не можу раїти Києву, але я просто не бачу ніяких, ну, раціональних уже, скажімо, необхідності мотивів весь час підвищати гэтые ставки для Києва. Ну, наприклад, справді ретрансляторы, вони давали можливість там дроном летіти на Україну. Коли їх, ну, ніяким чином приглушили, ну, вони не працюють, ну, здається, рішення і прийнято. А далі, ну, можна ж, в принципі, всю білоруську там промисловість, яка прив'язана на Росію, працює там 70% білоруського експорту йде в Росію, можна лічити, що це допомога Росії в війні, там, починаючи від їжі, закінчуючи одягнення воєнного, ну і закінчуючи більш конкретними діяннями, справді білоруські заводи роблять конкретну воєнну продукцію, там, від снарядів до кого завгодно. Так що, ну, тут просто нема в чим спинитися, коли поставити таку задачу собі, що от почну потребувати від Білорусі все більше, там, спочатку нафту не присилати, потім там не шити російським солдатам там якісь форму. Тут просто, ну, нема де спинитися. Тут можна потребувати спинити всю білоруську промисловість. Я от тут не бачу, ну, для Києва, ну, зачепки завжди будуть. І тут уже чисто не воєнне питання, а політичне, що офіційний Київ хоче від Мінська, чи він хоче, щоб Мінськ, ну, просто в отказ уже стал цалкам, так сказаць, ваенным саюзнікам Расіі, ну так ёсць, але ну вступіў вайну, і мне ўвесь час было ўражанне, што гэта Кіеву не патрэбна. Я думаю, ўсё-ткі Кіеве будуць балансаваць паміж тым, што вот нейкія такія выкатываць патрабаванні, ультыматумы, якія відавочна напалохаюць Мінск, будуць выконвацца, а не выкатываць такія ультыматумы, якія ну будуць заганяць афіцыйны Мінск у кут, а гэта заўсёды не добра, бо это можа скончыцца неадэкватным рашэннем.
2: Як вам здаецца, перад тым як адключыць ретранслятары, ці абмяркоўваў гэта Лукашэнка з Пуціным, ці гэта было ўсё ж такі самастойнае рашэнне?
3: Ну, мы не ведаем дадзеным выпадку, можам толькі канструяваць нейкія лагічныя карціны. Ну, наколькі гэта сапраўды было б сур'ёзна для Расіі, то, канешне, Лукашэнка павінен быў бы гэта абмеркаваць з Пуціным. Я думаю, ці можа быць з нейкім меншым кіраўніцтвам Расіі, але хутчэй за самім Пуціным. Зараз я кажу, вакол таго рашэння загадкі. Ну, тут літаральна, што можна меркаваць, што можа быць не так яны былі важны, але ну, Украіна это прадставіла як сваю перамогу, ці наадварот, Мінск это прадставіць, як іх і не было толкам, а ці там мы іх па сваіх жа матывах прыглушылі. Карацей, вось, не маючы цалкам інфармацыі поўнай, я не думаю, што варта рабіць нейкія такія публіцыстычныя дапушчэнні.
2: Пра рэакцыю Лукашэнкі мы паразмаўлялі, вельмі паказальным, што на ультыматум Зеленскага аператыўна адрэагавалі менавіта ў Маскве, Лаўроў абвінаваціў Зеленскага ў спробе ўцягнуць Беларусь у вайну. Пяскоў анансаваў тэрміновую сустрэчу Пуціна і Лукашэнкі. Як Крэмль успрымае гэтую саступку Мінску перад Украінай?
3: Ну, я ж кажу, можа быць, саступка так званая в двукосці, саступка на ёсць і нема, была і з Крэмлём абгаворана, але я думаю, ну, сапраўды это вечнае пытанне, якое ад пачатку вайны два з другім годзе стаіць, ці патрэбна, чаму Беларусь там не ступае вайну. Многія кажуць, што вось, маўляў, Пуцін загадал бы і нічога Лукашэнка не зрабіў бы. Мне здаецца, ну, нават калі это было вельмі непулярным меркаванне, у 22-23 годзе я заяўляў, калі большасць была супраць гэтага меркавання, я заяўляў, што Беларусь актыўна не ступіць вайну, паколькі Лукашэнка разумее, што для яго это поўная палітычная смерць. Гэта пачатак хаоса і всіх палітычных там невядомых якіх пертурбацый, і ён даказвае напэўна Пуціну, што гэта не трэба ні мне, ні яму. І фактычна такімі словамі сам гэта тлумачыў Лукашэнка недавно у інтэрв'ю Эль-Арабія. Ён сказаў, што мы ж з Пуціным столькі разоў абмяркоўвалі, і кожны раз ён пацвярджаў, што гэта ім не трэба, гэта прынясе, так сказаць, толькі адны непрыемнасці. Я думаю, што ну, на такой пазіцыі, в прынцыпе, няма прычын тут не верыць дадзеным рэдкім выпадку Лукашэнку, што, я думаю, гэтым ён і тлумачыць кожны раз Маскве, што ўцягванне Беларусі, яно нікому не патрэбна, што Беларусь тут абараняе Расію з захаду і гэтак далей, і, маўляў, гэта тое, што нам абодвум стратэгічна патрэбна, не ўцягванне Беларусі. Так што зараз яны, канешне, будуць абмяркоўваць, скажам так, мягка больш актыўную рыторыку і дзеянні Кіева, і будуць думаць, з чым гэта звязана, ці проста гэта нейкая, ну, скажам, перш за ўсё там палітычная справа, ці гэта рэальна ваенная справа, і Украіна сапраўды можа пачаць нейкія ўдары па Беларусі, і як на гэта рэагаваць. Я думаю, сапраўды перад імі Лукашэнкам Пуцінам такое пытанне зараз паўстае, яны ўжо, калі раней маглі б

быть упэўненымі, што Украіна на это не пойдзе, то зараз такой упэўненасці няма. На фоне того, что Украина поширяет сейчас свои удары по России, нема упэўненасці,

0: І ўсё ж такі адключылі. Сам Лукашэнка распавёў пра сустрэчу з прадстаўнікамі Зеленскага ў Мінску. Па яго словах, ён заклікаў украінскі бок дамаўляцца. Наколькі верагодна вось такая сустрэча зараз, ці можа Лукашэнка вось на гэтым хлусіць, ці не?
1: Ну, я думаю, калі за гэтыя колькі два дні не прайшло ніякага на момант нашай размовы абвяржэння з боку Кіева, значыць, такая сустрэча была. Чаму бы не, то без час, напрыклад, калі там афіцыйны мен заяўляе, што ідуць в момент там на найгорших адносинах с Польшей офіційний мен заявляє, що йдуть ніякі там контакти, як він не називає перемови, а контакти спецслужбу, то всі починають там сміятися. Ну, мені здається, це цілком нормально. Війни ж нема, і ясно, що контакти є ніякі питання, які треба вирішати, поміжні там і так далі. І коли там почому то визволили, відовочно було, що це довго все рихтувалося з уліком діянням спецслужб і польських, і російських, і білоруських. Такі контакти є. Так, ясно, що і ніякі є контакти з Україною, особливо весь гэты час, ну, час, пакуль все-таки воєнних діянь на білорусько-українській межі не було, і гэта потребувало, в тим ліку, постоянних контактів, в тим же по поміжних питаннях. Ось, може бути, не таких там глибокополітичних, а таких практичних воєнних контактів. Я думаю, ну, є, ну, а то, що некі прадстаўнікі Украіны маглі прыехаць. Ну, гэта ж ўсё нагнетанне сітуацыі, оно шло з двух бакоў. Украіна заявляе, што там Беларусь нібыта рыхтуецца, ну, нападаць, хаця, ну, всякія вось вучэнні праходзяць, мабілізацыі, ўсё такое. Факты там нібыта адрозненыя, але можна іх в некую карціну скласці. З другога боку, украінскія эксперты, ну, не баяцца казаць праўду, што ніякага там ваеннай серйозної активності каля між з України і з білоруського боку нема. Це так само правда. А ось тепер Білорусь вже лічить, що це Україна нагнітає. Хоча спочатку всі ці активності України тлумачилась менавіта тим, що вона реагує на ніяку білоруську все більшу прив'язаність до російської воєнної машини. Мовляв, ми вимушені реагувати. Тепер вже, здається, ініціатива по ніяких більш ярких і полемічних і моцних заявах, вона на українському боку. Вже Білорусь відмалчується офіційно, про що ми кажемо тут, мовчить і тільки відбивається. Так що, я думаю, українські, так само, ці емісари, які приїхали, можливо, з Лукашенком строкалися, я думаю, це було, навряд чи б придумав так, бо це одразу могло бути обернуто, поки це не обернуто Києвом. І вони б хотіли, справді, спитати його, що відбувається, які ваші серйозні, справді, наміри. Так што гэта таксама выглядае дастаткова, ну, скажам, натуральным.
0: З намі быў палітычны аглядальнік, журналіст Віталь Цыганкоў.
2: Сантара. Плейда Балтарусі Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
0: У вялікай залі візіт Цэнтра Сейма Літвы на гэтым тыдні прайшла прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Гэта першая кніга палітыка і былога палітвязня пасля таго, як ён апынуўся на волі. На мерапрыемстве прысутнічалі былыя палітвязні, актывісты, а таксама літоўскія палітыкі, якія выступілі з прамовамі. Па словах Паўла, гэтая кніга адрозніваецца ад усіх папярэдніх. Гэта не палітычнае эсэ і не раман. Тут няма вялікіх палітычных канцэпцый ці праграмных артыкулаў. Тут малюнкі і вершы, якія нарадзіліся за кратамі. Усё тое, што ён спрабаваў захаваць, калі ў яго забралі амаль усё астатняе. Ну а каб нам было больш зразумела, як нарадзілася ідэя кнігі і што чытачы там змогуць пабачыць, распавёў сам аўтар, які завітаў да нас у госці. Павел Севярынец. Давайте пачнем з такога эмацыйнага фона. Ці спадабалася вам атмасфера, якая была на прэзентацыі, з якімі ўражаннямі ўвогуле вы прыйшлі дадому?
3: Дзякуй, Глеб. Атмасфера была сапраўды цёплая, часам нават сямейная, поўная заля людзей, добрыя словы ад дэпутатаў літоўскага сейму, ад айца Георгія Роя, кіраўніка беларускай праваслаўнай грамады, ад Змітра Дашкевіча нашага, легендарнага кіраўніка маладога фронту, ну і ўсіх тых, хто прыходзіў падпісваць кнігу. У Вільні гэта просто цудоўна.
0: А якая па ліку ўжо гэта кніга? Я ведаю, што даволі шмат кніг у сваім жыцці вы ўжо напісалі.
3: Гэта 14-я, але першая выдадзеная пасля дэпартацыі і першая пасля турмы. У турме я працаваў над 7 кнігамі, частку

0: з іх мне ўдалося пераправіць праз лісты родным тады калі гэта было магчыма і зараз я працую яшчэ над трыма.
1: А ўвогуле можна сказаць, што кніга «Беларусь гэта святое» займае асобнае месца сярод усіх вамі напісаных?
0: Так, гэтая кніга займае асобнае месца, бо яна ў першую чаргу складаецца з малюнкаў, затым з выслоўяў і з вершаў. Раней у маіх кнігах гэтага не было. Можа быць, некалькі вершаў, хіба ў росы, пале. Вось 22 вершы напісаны ў турме, гэта тэкставая аснова кнігі. 71 малюнак беларускіх храмаў, які я рабіў для свайго сына, як падарунак у лістах з вязніцы. Ну і, адпаведна, 71 выслоўе, якое размяшчалася на паштоўках. Пакуль я сядзеў у турме, Воля, моя жонка, выдавала такія паштоўкі з выявамі храмаў і выслоўямі. Усё гэта цяпер сабрана пад адной вокладкай. Некаторыя рэчы не публікаваліся яшчэ, некаторыя малюнкі яшчэ ніхто не бачыў, ну і вершы натуральна. Гэта вось якраз тое, што з турмы. У турме мне даводзілася іх завучваць на памяць, бо ніводзін верш не выходзіў пасля там пэўных падзеяў з турмы, і забіралі ўсе тэксты на выхадзе. Я гэта ведаў, дакладна ва ўсіх забіралі ўсё тэкставае. Таму давялося вучыць на памяць словы і тэксты.
1: Каб нашым слухачам было трошкі больш зразумела, трошкі пра змест, пра што гэтая кніга і аб чым у ёй гаварыцца, што гэта за малюнкі?
0: Малюнкі гэта выявы беларускіх храмаў. У 2021 годзе ў турме ў Магілёве я атрымаў ліст ад сваёй жонкі Волі, дзе яна пісала, што сын Францішак, якому 3 гады, расплакаўся, калі атрымаў. Вот ліст быў да мамы, а яму асобнага ліста ад таты не было. Я вырашыў, што буду кожны тыдзень пісаць яму ліст і маляваць малюнак беларускага храму. Першы быў Сынкавічы для сына. Ну, а затым далей уже Святой Барбары, Чырвоны касцёл, Заслаўскі збор, Сафійскі сабор у Полацку, то все знакамітыя беларускія храмы. Вось, і адпаведна збор гэтых вось малюнкаў храмаў, гэта і ёсць графічная аснова.
1: А вось вершы, пра што яны?
0: Вершы да родных, вершы пра Беларусь, вершы пра Бога. Вось, некаторыя з іх яшчэ да таго, як мне забаранілі высылаць вершы і малюнкі з турмы, яны былі апублікаваны яшчэ тут, на волі, ў вольным свеце. Мова любові, напрыклад, я ведаю, што яна шырока там гучала і пашыралася. Ну, але вялізная частка гэтых вершаў, яна публікуецца ўпершыню.
1: А як увогуле ўдалося захаваць у памяці вось гэтыя вершы? Гэта даволі нелёгкая такая задача.
0: Гэта была сапраўды адмысловая задача. Кожны аўторак у турме у мяне быў прысвечаны таму, што я паўтараю на памяць 22 вершы. Гэта было няпроста, скажу адразу. І кожнага аўторка я чакаў з такім лёгкім трымценнем. Трэба было паўтараць, узгадваць тое, што, можа быць, забылася ці згубілася, і паўтараць зноў і зноў, каб не забыцца. Ужо на волі я ад аўторка адпачыў.
1: Выдахнулі.
0: Так.
1: Добра, ось трошкі яшчэ пра малюнкі. Як вы навучаліся маляваць? Гэта ў калоніі гэта было ці не раней вы гэтым займаліся ўжо?
0: Навучыўся я маляваць у Віцебску, бо вучыўся ў мастацка-архітэктурнай школе номер 25 у горадзе Віцебску. У Віцебска легендарныя мастацкія традыцыі, гэта Шагал, гэта Малевіч, гэта Дабужынскі, Пен. Там моцная мастацкая школа, ну і вось у нас былі файныя настаўнікі графікі, першую чаргу, якія вучылі маляваць якраз першую чаргу гарадскую архітэктуру. Гэта за гэта ім вялікі дзякуй. Таму ўжо ў турме мне вельмі прыдалося тое, што было вывучана ў школе. Дасылалі вельмі шмат лістоў, сярод іх былі сотні паштовак. Ну і вось на некаторых паштовках я пачаў выбіраць самыя вядомыя храмы. Некалькі такіх малюнкаў бярэш, глядзіш, бачыш, ну як будзе выглядаць той ці іншы храм больш эфектна, адкуль будзе падаць святло. То бок тут дадаеш штосьці сваё, можа быць, трошкі разварочваеш храм у сваім малюнку і пачынаеш маляваць дэталі, ёсць што-нішто памятаеш сам і наперад некалькі дзён малюнак гатовы.
1: А ці ёсць можа самы любімы верш альбо малюнак і чаму ён менавіта самы любімы?
0: З малюнкаў мне вельмі падабаецца гісторыя касцёла Святой Барбары ў Віцебску. Я намаляваў яго ў 2000

0: 2022 годзе і адмыслова зрабіў такую муроўку сцяны бел-чырвон-белы. У рэальнасці яна іншая. Але мне хацелася падкрэсліць, што і ў турме не здаемся, падымаем бел-чырвон-белы сцяг. Давялося зрабіць это настолькі акуратна, што малюнак прайшоў цэнзуру і дайшоў да волі. Воля не рызыкнула яго публікаваць, таму што адразу беларусы б заўважылі. Бел-чырвон-белы, але ўрэшце рэшт малюнак захаваўся, ягоная выява захавалася, цяпер яна тут, цяпер яна ў гэтай кніжцы. Такая была гісторыя. Ну а з вершам, напэўна, верш «Христос размаўляе па-беларуску» самы такі, самы, можа быць, моцны, калі браць на ўвазе такі вось рытм і вобразы. Таму для мяне ён нумар адзін. У волі іншы любімы верш, прысвечаны менавіта ёй, ён так і называецца «Каханай». Вось, у сеціве, напэўна, больш вядомы там, «Мова любові». Першы верш, які я тут прачытаў на памяць «Дзеці святла», ён пайшоў таксама шырока, бо адрасаваны ўсім беларусам. Ну, але тут, канешне, у кожнага чытача, можа быць, ён знойдзе штосьці свае.
1: Вось яшчэ трошкі пра рэакцыю вось прэзентацыі, да, на ёй былі і былыя палітвязні, і літоўскія дыпламаты. Якія водгукі вы пачулі вось на гэтую кнігу і ўвогуле, што казалі вам?
0: Вельмі добрае слова пра саму кнігу сказаў айцец Георгій Рой. Гэта, можна сказаць, лідар беларускага праваслаўя тут за мяжой. Ён сказаў, што гэта беларускі працяг псалтыра і развіў гэтую думку. Скажу яшчэ, што ён быў адным з першых, хто прачытаў гэтую кніжку да друку. Вось я прасіў яго ацаніць гэтыя вершы, ну і ацэнка ягоная была, канечне, добрая. Змітер Дашкевіч вельмі цёплыя кранальныя словы сказаў, асабліва ён уразіўся малюнкамі. Прапанаваў мне спяваць на Еўравізіі, кажа, ну раз ты ўжо ўмееш і раманы пісаць, і кніжкі, і маляваць, то засталося толькі заспяваць. Это было цікавае, заля вельмі. Добра на гэта рэагавала. Былі і палітычныя выхады з гэтай прэзентацыі, там, напрыклад, інтэрв'ю браў блогер Шэры Кот, у яго свой погляд на палітычную сітуацыю, яна зараз вострая, вакол Беларусі. Это спляталася з тым, што вось тут. Ці патрэбныя зараз кнігі, ці ўсё-такі патрэбныя іншыя дзеянні. Я лічу, што трэба зараз больш сустрэчаў, больш творчасці, больш беларускай мовы, больш усяго таго, што мы ўмеем, таму што, на мой погляд, набліжаецца асаблівы, найважнейшы час для Беларусі, можа быць, вырашальны момант, тут нам трэба быць гатовымі.
1: Наколькі я разумею, зараз вы з прэзентацыяй пайдзіце ў такой турнэ з гэтай кнігай, так ці не?
0: Так, ну, шчыра сказаць, яе надрукавалі ў Варшаве, таму мы былі ўжо з прэзентацыяй ў Варшаве. Спачатку, бо надрукавалі яе там, там было каля 120 чалавек, гэта было 23 траўня. Затым мы прэзентавалі гэту кнігу ў Беластоку, там было каля 60 чалавек, таксама поўная заля у новай зямлі. Давялося прэзентаваць яе ў Лондоне, бо я быў на канферэнцыі па запрашэнні брытанскага парламенту і сярод беларусаў у бібліятэцы Скарыны мы правялі. Прэзентацыю каля 30 чалавек там прысутнічалі. Ну, вось цяпер у Вільні. Далей Кракаў. Вось, далей будуць буйныя гарады Польшчы. Магчыма, яшчэ будзе Брусэль-Антверпен. Магчыма, яшчэ будзе зноў Прага. Вось, і Коўна, Клайпеда тут у Літве. Можа быць, яшчэ ва Ўкраіне. Я думаю, да канца года тут будзе два десяткі гарадоў, дзе жывуць беларусы.
1: Пра будучыню, ці плануеце ўжо неяк работу над нейкімі яшчэ кнігамі, на чым працуеце зараз?
0: Ну, я ўжо казаў, што ў турме працаваў над 7 кнігамі, 3 з іх рыхтую зараз да друку, таксама спадзяюся, што выйдуць да канца года. Это кніга віктарынаў беларускіх і хрысціянскіх, гэта зборнік «Ісус Христос размаўляе па-беларуску». І гэта кніга «Гентры адзінства» пра Беларусь, якая яднае канфесіі, цывілізацыі, пра нейкі пэўны код беларускай нацыянальнай ідэі. Гэтыя тры кнігі, я спадзяюся, выйдуць ўжо да канца года, бо практычна тэкст іх гатовы. Тут засталася, можа быць, карэктура, выдавецкая праца, ілюстрацыі, вокладкі, тэхнічныя рэчы.
1: З намі быў палітык і былы палітвязень Павел Севярынец.
2: Сантара. лейда Балтарусю колба. Программа про беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз два тыдні.